0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйир ёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اسار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 10 افغانی یک سومونی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان 2 سومونی و 47 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، یک یورو 10 سومونی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: رادیو ز вкусом востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална – авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اصار خارجی رو نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز ده افغانی یک سومونی و 43 درم، یک ریال سعودی و یک زلات لهستان دو سومونی و 47 درم، یک یوان چینی یک سومونی و 36 درم، یک لیری ترکی 19 و 19 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 30 سومونی و 19 درم، یک یورو 10 سومونی و 59 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. لیندا واچنر گفته بود است که اگر شما در یک نمودی تجارت موفق شدید، پس در تمامی نمودی تجارت می توانید کامیاب و موفق شوید. تجارت از آوازخوانی دیده آسان‌تر بود است، چون که یک آوازخوان نمی تواند در همه ژانر و رویه سرود خواند. شما این طور فکر نمی کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Мавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیور
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون کی پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: رقم تلفنی اداره رکلامه
5: 41 41.
6: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.